mon and dama bi woni fa su chaba chaba chaba don su bi sa jama kre dongo na to mon and dama man tongo su bi so dongo do jawaka barani bi so jagori barani bi so jagori fe men su bi so dongo no jama kre popati o yamu mbo yamu sheo o karini bi nyime do su ituri jagorila jagorin kemka kon kon subisan kar popat